co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si právo, rá, pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo,